0: oară bertemu soare.
1: Pisinile, pudaiu băsilan, cerită de cumsii.
0: Satu soare, satu ciuă.